0: شما موقع به شلم الاخون مشمویتون ال پرسقالت ار آشور پرسقالت ار آشور که پرس قطو خون خایه که دیومت ار پوشی به من ساتت شوا هر سات من یه برامشا من رادیو 2GLF FM لپمس آیت مانی اوچرا نغزت لا من گمدیت لیورپول سیدنی نیو ساوث ویلز استرالیا مقروانه در خورز ادلیلی به طرف مخون انا گیب و عبدیشو
1: انا کارولین توماس
2: انا رامسون بادل
3: و انا جانت سرگون به طرف مخون قمت خد خواست ساعت شب و هر ساعت تمنیه اتی هیوی خاگ خیت قدیم قبلیتون بشین اگه بتفت ها خون و عویتون اخ خواست منن موریتون لا و این اتلو خون مخبریات اتلو خون سبریات اتلیبه بپریشویتا این اتلو خون سبریات اتلیب تقا بابا وات ماسیتون لخه معادیتون ان تلفن آلمانی اند اوچا تمنیه تری تری تمنیه تمنیه اوچا دلا راب سکای شلام علو خون رامسن کارلین
2: شلام علو
3: گیبو شلام علو شلام علو والتر زل خیلی و شلام علو بدرای خال کلی گش خانن آل فیسبوک دخیتون دخی و شبتو خون هل عدی
2: قدیر را بس با وقتن این که ما یک قد بدایتون لخ و پتیخه گشوتا پوتا خوشی و پتیخلن ناشن زتیلون خدیلن را بخ بخزیته عشب تزیل فادز دای مبشمت لقد تخنن لیوخ پتیخه فادز دای اینا ایشب تو خی تقد فایل تلتا سار اتلان جنرال میتین خزخ لخون کلو تام اویم
3: خیلی کلم بس برخ و خیلی خوشی به خشلن خیلی کما پرسو پت خیلی من نوخون خزیه لن تاما که بابان خیلی لن عوی بستی میکوله هدرانه بشلنه قرقزانت متفن هاوی بسی مرا و لشرشی و اتلن هیوی قا اخوشی بلا اخوشی بخی تا پرسو پت را با من هدامن خزخلون قخه
2: انا پشق نموجری و ادیا قینوی تا متوخ گو آشور روم ایتا کباب زباشول و خال من قلقم قم ناشید یال سیخ کم سیخلیتون کباب رال بعد وقت را با مبسمن تاویتلا این بدخارتون سریشن من قم عدی اینقدر که کلیتون و دبنت من قل گو تنخن گو ستفا یا گو عدیق سپرنگی وقت را با مبسمن تاویلا مخلطا دول از رزلا خل خامدی قتلن برنامان عدی بداپس لقد برخش خلقام ای بخش آمن بوش من تیاد انتب توی یا ناشن زب تاوخ بوش کور بخوبان بتاوخ تاوخ قرب توی داله
3: دکتا اقتلا بوش خوبان
2: خوبان بتاوخ ان بوش ودن تب توی یعنی
3: اینو خوب لعرا بشبر تم بیون لعیل مختانی گو گاردن آمد تیوه گو بخچه آمد تیوه شبیر سقل مپلخنه هدم یعنی آبودت گو شو تپوتا و خورت دلم شیتون خینت بارای دا اتلن خرد که تخجه قینوی تا اتن کم سخم تاره کلا هاوس بای دوله وایا
2: هی ادیا خم دیگری تخمین آخن ادیا انا پرسوپ قد بتانا یومت خوشی بانا گو هول یعنی انا پرسوپ از دکتا ایتن قاتل للا خد دکتا سورتا اینا بخشان بوش مبسمن تا بوش پسلت بسمختن که تنخ بلا بسوری تنگ تخنه خودمونی که و ادیا خوب بنت لخینا
0: سپایده سقلوخ با سننت و میزه سننت متقه خوبانه قرب دوی داله
2: ادیا از کمسید
3: ادیا اخشود بود در خوب بموزن خشوشی خوابی

0: لا
1: دو كمان
0: هي
2: دو كسر روبشابر شابر تبعي قدنا زقت بيانا يطينا دي اي كم مطبخ من شو تابوت ادي كيتشنز قمت غريدالن اندكوت مخيلن الارا خاكوت مخيلن اي فيلا ادي اختي بخشان تريم مقام ادي لانس كوتس مخيلن الو ادي بسبراخ خشب تهل برزاني ایتا ایدان ابشار اخمه تغییرم دیانت کیچن شوپه و خیلی زی شخلاب زی یو وقت آما بیاخ قد دادیه اپرسد شقیلالن قد کلومی دی قد آل بد دریلی میرن زرزخلا ایتا دوبسل قد رسم برخش خلقام از من اکوزیشن قد بای آرا شقلیل منن هیچ قال لیلی تیه منه لخ بدایا کما بگرشانی بدا پسل قد قدیان قمت مدوی و مزدیلون مرون یو خشی تا دوی زبن تخش تا اینو من دی لیوینی انا بخشان بلکت هر ترش نخین گرشانی هل مطاخن خد دکتا این جوجینی این تانینی او که کلو آره بایخ شق لخلا این خاقالاتینی ادانا که کلو بد مدینا
0: رابا سپای خینام شوخ لخ چه مخبریات دتلوخ مدرغت تانتلون لا بخشامه
2: خینا یه خط تانخ لخ مخبر بیاد ادی تانن خینا ادی خینا مخبر تا او بوش انا قیتا الى قد یوم تلتاز تلتاصر بیارخ اتلن جنرال میتینگ قد الى خر رپورت یا باخنی که متخ موویده و خلده شیتا مای دویخل مای لیل دویخل لا لیتا مای لیل دویخل مای دویخل مای بوزاد دویخل دو خینا
0: اتلهیوی
2: لابد ات خد ایتن ناشقت دزویتا رابا پلیخنا ایتن ناشقت هم دویخنا هم پلیخنا لیم باز گانی هم زومه باست پرسو پخینه و انقد دزویتا شوتا پوتا لیز القامای ان کل هد داملاتی القامای ای خام دیلقت تا نیخانی خیلی هیوی بوش احوال دیم بوش بزرزانی خواهم دیزی بیا با مدخورم ولی خون اختن ادیا گیده شب تا بازخ ترینینگ من شوپت رادیو ادیا خان ستودیوی لال دپنن آنی اتلون اربا کامرز اتلون آی آی اتلون خا سیستم قد بدوبسل آنه بغزایون بدلخمانی بدابسل قد اخنن ودوخ این شما قد مشمون و بگشوق نقاطن ال فیسبوک مو وعده و خیلی نمو شوری لا نشیده میرن قد نشه باش مشموعی نال رادیو اینه لخ بدا که ما بغزاینا که ما بیان خزینی قطعا ادیا بداین خچه عریزه قد بغزاییتون اه ایل رادیو اینه وعدا وخ لایف لخ وعدا پودکاست اه لیل پودکاست قد بغزاییتون بقیامخ بتیاوخ من دیانه واینا گو رادیو قد گری قیمه خون شولا اوم دی بغزا پخلیتون لان اینه اه سیستمت رادیو خکم دانات واجبوت لق گری قیمه خون اینه اتلی هیوی قد انقد یو ویلون قطعاً ار ترینینگ بلکت شراخن شبتت ورا گده استودیو خیتا
0: شبت
2: بیتایا شبت بیتایا یه انا مو مری شبت ورا شبت بیتا خزی من شیان از ویلن هی شراخ لطا اما بلکت خواه خورزا بوس شبی روینی اوبس باین طالبینا ایت ناشقت بایاتینی های ریلن شوپت دی شوپت جانت شوپت کارو اتیتون قامای هم چمسخ ترینینگ و داخ یلپینی منن خورزن گروست نیه بغزایتون انقدر شوریلان خواه تره گنات رابرتی و او گانی و نیخانی خد دوخ گروسته و بیاخش خورزه از الالقامه ایخه چه بوتو مرا
0: خدار تا قده خاص آتت اپرس قلال لیل خمیندید قطعین گو خده ای قشت قلن براقن تیلن خجه تخمن تمه توی ایخ گرد هلبت مدر با سوریات اتلن اخنن شولان اهل لیلی اینا خوبه اتلن خوبه اتلن اپرس قلال هر کالی دخت پیش لسنیده بشو تپوتن اخنن بایخ تورمنتن ایده بیده خیلی را خقد او خینه رابس باي ادي خد خچ مخبريات تو نه خ خ قسم ته تنخ لا قدانه پرسدي و خ ق شمانن اوديلن تلفون لخ شب تو داور خ قسم ته تو نه راب خ کما گنه پر سوپ جووي بلون ای و بعض دیوا پتارا in a proverb.

0: مشمویتون الخورزت برقلد اور آشور شما نمی آقره دخ بدایتون اه خوشی به خیوم راب راب انن قیله قا راب پرسوپ قطلامنه على خاميل دون جوان قله ختيبه باباته يومت خوشي با ايله يومت بابا من عدي اخمن باروخ و خا يوم قكلو خون به پرشويتا قدن اوود لا اوود قد لخ گ پرس قله اتن باروخ و يومت باباته قديو خون اتلن هي به يومت خوشي با خا يوم راب سپاي ابي لو خون ام كل پتو خون يان گانو خون قگانو خون مريزيتون خا خرز سودانه عدی خامدید قد بکروی تا خزی علی واجب قدیات تا خامودی یومت فادرز دی شوریلان اها سلبریت فاد و اها خا یومت پشل یومت دیلن ایا پشل موتفا گو کالندر قد اها یومت دخت بدایتون یومت یمت همش پیشلن دیرا خامدی راب راب گورل بازار ملی کل مندی بیرخ نشکاوی ها دور قد اها یومت یمت اینا قد بابات مزجاره لطفا اها هل شيتت البو وجمو وجا خا نقوه خا براتت خا كيلپد اين سونارو داد قد الى خيانتد واشنطن الى جو امريكا جو واشنطن خيا اين خياوا اين حضور لا ابخشان خچ قال ليل سباي قال سباي لاديا يبد ماي جنات ديرو بس بايليله عين بخسايلا اسني قويت قد قمودي يومت بابا واتليله بيشان ديرو ليله لخمه توي خائق خائقار بريشقه بابا وات من سبب بابت جانو اون بختو من ايدا يابول يابول دان قد يال صورت خمسه اجتماعی و یما میاتلا او پرسوپ بنوشو باب دبراتا بنوشو اشتایل سور مقومله او واجبوت گانو بدایولا قد شریا پلخانه آل دامندی قد یومت باباوات پش انتیرا او هر بشیت الپا جامو اسرا گویر خد اشته گو جون 1910 الپا جامو اسرا اخچی گو واشنگتن گو خمدیت سورت واشنگتن شارویونا اه یومت باباوای بندارو من بار هده بشیتت الپو و جامو اسریشتا خا کمیتی مدر بزرازل گو نیویورک قد مارنا سپایل آها یوم پش یعنی نطرخل خا یوم دیلن آیا آویلن قا یومت بابا وات مخ اتلن قا یومت یمت و خارتا بشیتت الپو و جامو شویت ره پریزیدنت ریچارد نیکسن مدر هر کل می دیمن امریکا پلات دلی آون مریوز دلی آون قبول اولی و شتوس دلی اه یوم قد پش انطیرا قیومت بابا وات ای و مدر گیر خد یر خد اشته و اینا بار کماشنه تخمون نقد لعه خجد قرب دیومت یمات لی یومت یمات یر خد خمشه لگو می و خارت اه جون خجر را با قرب لی شخلو پونه متوینه گو یر خد اجا قد عادیا اخنان بد نطرخ لیوم خوشی با اه یوم قا کل با واته و بشیت الپ و جامو تلای استرالیا شارویلا یوم سلبریت و ادو بندارو عادیا اتلی هیوی مکتانی اویلو خون خیم اسپا یوم خوشی و بدایین راب همون من راب من کلپت اشیتا بابل سابونل من ایده یووینا اخنان مطلب وقت علاها مکتانی نورا مکتانی علاها او اولون مریش دیو خون بدایخت زحمت دویا اشی تقه کلن تو خون قد یومت بابا وات نطریتون لیو سلبریت دختانی او دیتون لیو سبب او بابا یان سوون منیخنه اشی تا اخنان معرق علاها منخلون علاها یولون خا ساما گورا گو پردیسه اتلان خا حقیقت اها خا حقیقت صورت لا کریتا مارا خایما خا بابا ویلی تی و اطلاب ناته ویوله آون طول من تب ناتو بقرایل خامنه ماریان میلا آتورین و ننوه آت کل دوین آتورای من نبا قرل قدی کمک باییتون ابرات گورتا مارا خامخش می یک بایانو ابرات دتره آتورین مارا خامخ کل دن یماتی که بایانو ابرات دلا اصورتت کل ننوه مره خمخ ملخه که بایانوخ بابا آلو رابا میبیون لیل سبب ملخه خمین دیدی مانا لیل کل دوکتبت مچخت لیل مخشمه یا لیل مخیماته شول بابا خکمه یو معلم در برات ورد خلی بو پیش للیل همزومه براتا براش اله بدم دیقت بابا قایر اله منو قا بشلنتت گید قا گوش بس خان گو کیچن مار اله آنه قا مندی آنه خخالتا ادلل بایم بشلن قا بابی خخالتا را به سپای دارو سلا بی تلمه توی اله آلمیز قا بابا آخل بابا گشو قلال ده خالتا را به شپر تاری خو را به سپای کل مندی را به سپای اینه ادان بود یا مال بخزایل لیل بسمت اه خینم مویله خرتا قب براتو نتو بقرایل مره اه مویله ویتا قمو اه خورک داملت ل شپر تایی لره خود بستی مله اینه داملت گو براتو سرتا مره ببی ادی بخزایل سبب اه خالتا ملخلت ل خیوتا لب ملخله آرا خیوتا مل خلق کتنی بد باش ولال اویداله خموی ولال کز اویداله ایدانه بابا براش لی به امقت خوب براتو دوزی و لی و خمدی راب گیور مخشمیه و یماته خمدی راب سوره این خمدی راب انقایه گو خیوتت کل خاپر سوره مانایو شبرته وحی اتلی هیوی اختو خونده قبابو خون باییتون ای پسلت بغزایوتون عدی ملخلش میل یاملا کیومت ایلا اینا این اتن اولو المریشو خون بابا ساوانا مکتانی گانو خون دیمولا رابر لکیتون مرد اقبالیتون
1: اختن زبیان ای پیاش لالو بزوده یا
0: لا انا پرقلق
1: هات پرقلق اختن گو زمرتا همزومخ فقط مری همزو مخلا باسو یا همزو مخن ایتن را با پرسوپ قد من برزوگ پریشنا با بوات قد عدی یومیل قد یا سور لینه بغزایا اخم دیمو بشمان دل اینا با خوطان اخوال لبن زمین نوخون ایل تخمون خیتن ناش پرسوپ یعنی خا پرسوپن با قد دقا یا سوری لیخ زم و یوم فادز دای قدی نراحت نراحت کردم و چون که تلم و بخصه یل سوره و مخیر زیگه و بدان ایتن رابا منن ارز قد قیل سوره لینه بخصه خمدی ماب شما لیل خمدی شپریز تنخلا ردیو اینه تخمین لی خمدی لگری تا شخله چون که ارز بدن دانات بخیوت قد شخلب تلقاتن یو خواه احوال اینه قد دزوی تا لینه باشه قیل سوره خزینی ایتا قدین پرسوپ بیانتان اینه لبن من نوخونی لی اینه هپی فادرز دای چنگی
0: خینه خخت زبایان تاین قد خکم ایتن پرسوپ دا قد یعنی بلکت بابا لینه اینه شوپت بابا دوی قونه قراب کلپته یعنی عدی ایتن خالوات مامونوات یعنی خنش نخرای لی اینه شوپت خبابا دوی قونه ایتن
1: یه مات زعشولو کودی لی
0: ایتن یه مات ده یه مات خنه بدایخ یه مات رابا کودی
1: لخینه لا اینه دوزویتا یه مات کودی رابا اینه شوپت بابا لی دوقین اینه ایتن اغمار شوپا بدواقونه چونکت لیتن اینه
0: خیلی خواه خواب را قد که تانی مخلوطه گیو جان عده تا یه نخورت خزمرت شبر تمت قب یومد بابا واته مرا او خواب انا گوگل ویدالی قد او مد خواب را رابا که کتفیل گو کارت قدان قبابه یه ویلون اها ایلا موم را ای لائن قد من کل بوزوده پیشتلمو پلخته مرا قد دونیه اتن ایوت خبابه اینا قدیان ایوت خد دونیه آها ایتون اختو خون بابا وقت دنیتون قکل پتو خون
2: برای شبیر خواب
1: بله
2: بله

0: سلام علیکم شما نموخبه خاگه خینه قبولو خو نخشنه آل دا سامه من خورزه دیان بایخ قد کود شب ده همزم اخبازت خب آداد خب همزم تا یا خمدت قدی وقت بشمایو همشه اومندی وادوخ اینا بلکه تجدان لخ دی یا قد قمودی عشولا وادوخ یا قمودی اخبرا معروخ موی لغ قصتت قد ایلا بازت دومندی مثلا خم دن من دیان ایله قمودی ادانتت قا خانشا قا گایت قامتا بخزایخ ایده ایده یاوخ تخمنون ادانتت قا گای قامتا خمن تانش وایخ منو ایده یاوخ ادانت خمن دی بارو خوواخ ایده ایده یاوخ ادانت متای خال خاص سوزگره بود خمن دی ایده ایده یاوخ اینا قمودی رابا ناشه لنه بدای قد مویلد دلیل دیو التی دیو مودیلا ومن ایمان شوریتلا اینا بدای قد ای بی ال پشنه قمدی اشولا کودی والا میک بدای سبب گودن من دیان شکل عتیق او هرت خ گو تاریخ قد اینا مش قد بدار لا الدانت بنهرن او دانت مصر بغزای قد گو شکل و ناش ایده ایده یابنا خمندن پوشاقه ایلا آها قد ناشه بی ایده یمین دیه بی تاین قمعه سبب بایی تانی قد اخنان تیگه بی نیتت شلامه و لخ دجمن تخمنون بی الپشن قمعه دی ادانتت من خانش نخرایا گاید قمت بغزایی و خاو خینه لیو بدا قد ایوه دوست دیه یان ایوه دجمن دیه اینا ادانتت ایده مایو و قمعی بیده ارخا مغزوی وقت ایده ایلا سپکتا و تیه نقا بوچلاما لینا بیا پالشی و خد تخمن تخیط ده ایلا قد ایده رابا سودنتلا قد مر نقد ایمند ایده مایو نقمعی و بشاشنا ایده تخاو خینا ان اویا و خامن دیگو بنت دیه بدن پلاوا یعنی ان خام دیگه و قطلی و بیا یا سکن تا یا عدی یا خر قرما یا مودید قد ایو بدن پلاوه من گوبنت دیه این لم سختان قد اکید قد ادمجید الت دیو آها ایو این بی تخمنتان یعنی دوز بی تایلا بشن قد ورون ایده یول تا ویل مخا نیشنگه نیشنگه متتت ایقارا نیشنگه متتت الخاسوز گارا و هرات خا ولیتا اینا مغ اودیو ادان مرق خانشا تا ایده ایده یه وقت یعنی با اختان اخساز گیوره وقت آل دامندی خمدی خینا قد با اخ ما دیاخ لعینی لقد گو کلد ملت ارخد شلام دره تا لیل همشا بی ایده ایده یه ولتا مثلا گو خکمت ملت مغ جاپانای آنی که پیل گانه یعنی مادی قدونه شلامه بدرایه یا هندوایه ایده متیلون آلوی داله مخالت دونه سالویه و اتخه شلامه که داری خد خد قدو خینه بس اگه خیطه ایمه شلامه بدرایه تون الخانشه ایده ایده یوه تون تخریتون قد اشولا بی الپشن تاریخ اتله اینه مود درس ماسخ گلپخ بلکت اها ایلخه من دی رابا سورا خا اینا ماسا خد درس سودن تا منو شغلخ گیو متخد تاریخ ایده یول تا ایو خا نیشنگت ولی تا نیشنگت احترام ماته تا ایقارا ماته تا و نیشنگت شلام ایو گیو خیوتت او دیو یوما بلکت لازم لاو یخنان رابا خبران تانا قد متخ ایقارا قد قدو خینا اینا ماسخ بی من دیان سور مغزیه قد خانشا قطعا ایل سو گول قد دوستا ماسخ بی خا برسم تا خا شلاما خا با قارست کپت خا قد اوخینا و هرد خا هایارتا قد خا دوخینا یان بلکت ماشمیخ الخبرانت خا پار سوپا اها ماسی رابا کار اویلا الدوناشا بس بلیاپ وقت قد خامندی سادا ماس هیمانوت دو ناشا آل دیان مزید لا احای و او سامه من خورز دیان قدیم و هودر تو اتلیه وی قد مبسمتون بیو ان موغبتون ان مشمویتون یان انال فیسبوکیتون ماستون شوقیتون لان خمسج ماستون لایک و دیتون لپیج دیان ما دیتون قد ان موقع بتون
1: ایتن پسلی پسلی کونه شلام دریتا انا بدان نیوزیلند از نقد نخیره به نخیره کودینی ات رواد تا قربت خخینه به نخیره و شلام دری شلام ادخل
2: چینای ادخل کودی
1: ادخل لیتون بغزر اقیف و انخزیتون رو یادیتون موید لی
0: این موقع بلوخون از سامه من خورزن ودون لان تلفون ما دیمون لان قد این موقع بتون هلون لان لبه هلون لان جورت قد امساق من دیان سودان خینه و دخ و ان لتون موقع با
3: لاتانیتون
0: مدر ماسیتون ودون لان تلفون ما دیمون لان بکل خادو تب شامخ ان اطلوخون خیال تخمنیات قد که ما بس بای اویب خورز دیان اخنا لخه وقت قد او دخل اوم دیلاتو
1: الله بسودان من دیم اینا اسلام خینا اشلام و اخنا یو اوم رزو که او دخل خینا اسلام و الله
0: اسلام
3: و اسمه ایدس پایمه ایدس پایمه ایدس پایمه تا کارلین ادیه خینا بوش خدوز خمدی شبیر شورایت مزمن اختونی لخد خکم شولان ودخ مخ آداد هیچ خلیل ملپی یعنی خزیخ من اواهد اواهنت خیان گو خزیخ خرد خا خکم خسیت لیپه خینا لخ بدای اقرومی که بی تایل قمودی اشولا ودونه ادیه خا خا کتانی خا تخمنت یوبلخ قطن قد ادان تو ایده ایده یوخ مخد و خینه که ما ایلان انقیته رابا سپای عدیه خکمه اتلن مخباریات اتلن بد مقربه خلون قدیو خون شما نمی اقره قمته بد مادیه نو خون قد حجت باشام تلا قد امخبار تبق رایوان سبب خکمه عزیزن قد بلکه پرسو پیگنن لحوخ بدایه این اوهه نشه بدایخ دخت بدایتون اتفالن خجمن قراب جیل گده هشب تمونی خلی شون ایسا قد قدمه بین پهل لیوم دلای دا نخه قد ساعت تقام هدرانا قد ساعت تمنی پلگه داوی دازی بیت قیروات قد اینه گو پاین گروف و من بار دا این ساعت اوجا پلگه قخه چای و خب دامتا بخشان هدرانا گو بیت بابد منخه قد آدرس ایلا اشتی خمشه اسکدیل رودیلین
1: سویت اسکدیل رودیلین
3: رود اسکدیل رود گو مینچنبری قا ساعت اتمنی پلگی گو بیت قیرواتت پاین گروف و خارتا دب قبلی نشه گو بیتت گانه
1: انا این سپلینگ اولین او دا اسکدیل ایلا او خیابان او جد دقت من قم ماتیتون البات قیروات الراستله من قم اوریتون گو بات قیروات خخیابان دیتون الراسته آویل اسکدیل این لیتو بیا بیاتون ازیتون خیرویشه بسمتا
3: و خیابان دیل اخن قفرید و کلپتو
1: انا قفرید رابطی با اینا
3: مارخ علا همان اخلی خکمه موت نشلی لبدای موتان سبب پرسو پاول راب جیل اطلا هیوی علا هگن و یه لبقه تو خون علا سند لبخون و علا همان اخلی

0: مشمویتون الخورزت برقل دور آشور شمانی میاقر خاگ خیت قسم تا ده شب تب تان اخلاقات و خون البت انا شورا یا خج خلط لی بیو قسم تا ادخلا بیتا بیکانوش دا و امم را خیت من قم دیو خا خواب را خی نکتان اخ خج پایران نخون ایل ناشه سو ایل ناشه به مودی و بیتا بیکانوش دا آخرنا لب حسن ایتونی علی این بدایتون مخبرون لان المنیانت اجت منیت ریت ریت منیت منیت اجت لای ینز آل ارخت فیسبوک این بس مالو خون شریکون این لیتون در بدای خمدید بخشاوتون موی لگو تخمن تو خون کتوبون لا قد اخمن یاد تاخ ایتون شریکانی که ده خورزه اوبزیت لان خمخبار تخیت قیومت خوشی بدخ ایل یومت بابوات ترمیدیان رابا سودانی که ده خوشی به اتن خیلی پیکنیک قد عمر دربان هرموز مریض نخدن پیکنیک و آرد ای کلا گو شوگراند گو شوگراند منبار رازا منبار رازا قدیشه قبلی یعنی کمسیتون عزیتون تاما عنی تاما هدرنا خا مخ پیکنیک را با گورتا میخول تا اتن زمریعت بخشام میوزیک کل مندی اتن تاما ماستیتون عزیتون بخشام منبار رازا عزیتون بار خد سر بخشامن اوبزه خا خورزه پریشه اتن قد پیشه لحود را به دستد اینا اید سوسایتی اسیرین اید سوسایتی اسیرین اید سوسایتی دگه استرالیا مریزن خد دالتا خد دراما قد ایلا دیرن آل آتری شما دیرن آل آتری ایلا یومت خوشی و ساعتت اشتبار کاوت را و کمس ایلا گو لیورپول پاور هاوس تاما مریزونه و ماس اخنا
1: خوشم توی خال
0: فیسبوک خال فیسبوک این ماستیتون مخبریتون المنیانت سی پار آر با خا اشتا تمنیه سی پار شوا اشتا خا تره سی پار آر با خا اشتا تمنیه سی پار شوا اشتا خا تره خورزب شار ساتت اشتا ستارانه بد پتخی این ماستیتون عزیتون پیکنیک خورتاد عزیتون خورز خزیتون
1: سنودون قد خمدیانه چون که انا قیت لقد سرای پگانن سنداخن ایز ایلا انا بخشان بدوبس لانا پرمویون ایلا بس تره فامل
0: تره
1: کل پتی قد بیان عزینی الله تره کت خمد خیر دکت دونیله هم کامدیلا هم دانلا
0: بدوق من
1: دیان اوتورای ختیخ ختیخ لخ دوقانی هست سنو خوشون سات اشتا اشتا
0: تارانه بت پتخی
1: پتخینی
0: اینا پتق زونی تونون من قم دانا قد یادی انا اودیو گوش قیلی من قمتی هم پتق گانی شقلتن خمینی انا با سورا پیاشل لکلون رابه پتق پیاشه ایتا سنو دونلون قد ادخا آودیات گدام دیت دین بوش زاده اوی
1: رابه
0: سپای ایتون بسیمه رابه سپای دالتا پرست قلی تعلیم دادید پرست و حالا بیه و خجا پرست قکل شمانان ایتا خاگ خیتا رمسن با تاند اخوشی با
1: لختیخه
0: لختی
1: اخشمیلو خون ایتن رابه برنامه خینه قد پیش نمودیز وقت نزله اوخن اشبتا گیو شوتاپوتا شوتاپوتا پیش لدورتا اینه اتلی هیوی قیاد دلتاصر بیرخ قطیل جنرال میتین قیلو خون قزاخن تاما بوکارو خون جوابو خون امساقی وخلال دو یوم
0: ساعت کما یومت خوشی و دلتاصر بیرخ
1: کما جلده نشعتینی بوس پایلا اینه ساعت اطلاع رشمی بشار اخلا
0: رشمایید
1: شارویلا اطلاع هلخم یعنی اتلن قچا جواب قد پیشنا بقر منن کم سر جواب بخلون باسه دا فلات قد ویتلا اتلن جواب یه وخلو خون و از خلق همه به دو پسلا خزیتون زمو وادق رشمایید مو جر بایا خز خلق همه به شوتا بوتن
0: او خخت دا بد مایلا قد اتلو خون هیوی قهل یرخد تانخ تری سر وشی تخد تا بیت شوتا بوتا او کلب تیخا قد مریض مریضتون من عادیه دوتون
1: اختن مریض حالا کنفرم بلی بای خود اخلا 100% اینا بد مایلا بتاویلان خواه سال دیاد شاز مدرم قد ریشی تا این تیلا انا من دیانا پلیز بجلدوی تا دوغن تماس آنک
0: تانه
1: اینا مخی مولنزیگا قد بلی توخن شقلیتون لازیتون خدوک تخیتا عطیتون شو تا پوتا
0: راو سپای خنه اینو که خنه او یه مغده در شیطت قد داور ویده الان
1: راو سپای تو یعنی
0: راو شب بیره رام شبا اتلی هیوی قد اخیتا اخینا بوش سپای تا
1: خیلتا لحیه
0: عدی دل و خدان از مرت شابر تخیت اخم مدر بطلاب و قیومت بابا واته قبابا واته قکلت من نوخون قد ادیوتیوتون و مشمویتون آل ده خورزه.

0: مشموی تون الخورزت برقل دور آشور گیوک ما شپرت از مرته پریشت و عدی عب در ریمیکس دقیق ویدو و از مرتد
1: زمارم شما آشور
0: سرگیز رابر رابر خبران شبیر قل شبیر میوزیک شبیر ارنجمن شبیر
2: اختم لخ موسم لن
0: ادمجد یعنی خخ چه خبران خکم زمریت آتورای دان مش مشمویت ادمجد وارد گی اونقد همز معنی خم رابر رابر شبیر این خکم من ادمجد ایچ مانا لتلون اخچی ایلا کم صد رقدت بیه قرق در رابس بانه همین انا رابک تخمنان آل زمار آتورای دین سبب اخنا لی وخ هجت باشم تلقد لخ لیپه قد یتفخ و خا خورزت زمار شما خلوم اخ کانسر یتفخ و زمار زمر انزمری اتو اخنا لیپه رقدخ خیگه بیایخ ایتا او زمارم جاره این زمارن نقوه ارز لپتاپ ها بود خشولا چه تون اتلون سبب گری که خب میوزیک اویلون قد مرقدالن این او همزمان او دا اوی سپای این خینا لینه خکم دانات لینه بالخامه این نشه موتنق اتخه زمارم مخ آشور بد سرگیس ایون اقا سالم انخلون قد راب شبیر خبران اتلان
2: جور چار بخشی
0: جور چار بخشی کل راب اتلان راب هر زمرد لخد گنن
2: چالی
0: سانی اودیش و چارلز توما راب ایون کل زمرن امانه و سایمن فارس الفارس البازی راب الاخمیلون اخلان اتلان شوهارا بی کلن ته حوی بستیم بد گوبت فتن خدو تماین اگو ارخویتن خدو تماین راب سپای خگ خیتا مخبار تا قاریان قدیو خون اد اها دیرونال آتری خد دالتا ایل خد پلی ایل خد دراما ایل این کامیدی
2: قد دراما ایتون گاو قد خدچه
0: خدچه خشن تل خدچه این بزود ابدایه بشن
2: لابخ گیخ کت راب
0: خینه کفچت من خا آترت قد وید من یه مادیه دوزلا آترت گانن لیل ویه اینه هر بدن بجواجد من خادو کتا خایی کتا خیتا همه شایل خشنتا رابا بگراش اله هل بلیابد هم من اله هم قکول کتا یه و آر باشن قامه یعنی چیم چاتون شنت خیوت دیبا
2: انا رابا بغداین ایت سسایری اشولا ویتولا یعنی انا من دی لازمین قدیین
0: دوزیلا
2: این مشمویتون تازه درون الاتری ایلا خا کومیدی دراما قد تری فامل بای درین الاترا ایزه ایلا یو لیورپول پاور هاوس ادریس از ایلا وان پاور هاوس روید یو کسولا سا دشتب شاریانی اخوشی با قفادز دای این بیایتون حدرون لگانو خوند تیکیت لینه پیش را بخشان زونون قفادز دای خا تیکیت خوشون مویدال خزیمولا
0: هی ماسیتون مخبریتون المنیانت سی پار آر با خا اشتت منی سی پار شوا اشتخا تره یانز دخرام سن متخره قد عبد متیل آل فیسبوک ماسیتون خا کیو آر کودتون ماسیتون تیکید تامشقیتون را با تیکید لینه پیاشه سنودونون انا آبود قد اتخا خورزه شعبیر مدر هادری قدیان خیان دیتت سیدنی اوبزه خینه
2: خینه عدیزه خیه اشبت زلی وقت بتیخه تلتاسر بیرخه تلتاسر بیرخه بتاوخن جو شو تاپوتم سات تری پقدیتون اینا سات تلا روشمایت بشارخلا جنرال میتینگ ایتا قد ریپورتن یه وقتلا
0: هی رپورت اخچی آمپور اب دویا پرشیات لیتن هیچ میدی لیتن اخچی اب دویا خامپورا
2: این هر اب دویا خن هایار تا بتاویلن یعنی خین زقت هم زمخن باسا ایز اب دویا یعنی گو آشور روم لی او دخلا گو هول گانو چونگه تو هول گانو لیلا حاضر حالا این اب دو دخلا گو آشور روم هی
0: رابا سپایی لن بودا بخشان خواه اسقوطا ایتن آل فیسبوک قال از رزله لا لطفن هیچ خواه اسقوطا
2: لطفن قدیان و جزلو من ده بلکه شبت بیتا از میقرا والتر هم زمنی قیتن مغورخ یو مسال از خزاخن ناشخین از امسی های ریلان میقرا تا جانت آنا شبت بیتا انوران یو دا ستودیو خیتا بخشان خش شغل آب جور آب داری گنا لخ بوده حالا مجرب تو یعنی اینا بوده خرپا کامرا زیتن بوده فسقت نه یلا قد چطور هم زوم لال مایکروفون کامرا ال بدن پرتول لالو قد خزانی موقع میل ایتا استرا بسادن تا موریزونا ایتا خزاخن ویلا با بلكي برنامج خچ ابو شابر تدمياني قاتخون لا خزيتنا اختن دزيت تنخ انا والتر كاتخصاتشتا هر تاوي اخبار خق دوك تقتم ساخن ان كامراي تندلخون قد خزخ ای که بوس پای کم سیتون قدین خزیتون انقدر ناشه و اینه منن بوش چهتون و ایله قد اینه کمرا ما تخلی دوکتا قد لازم ایله چون که اینه بغزاییتون لخ باشرا مجو جخلون لطلن دوکتا خب پسلا قد دوبسلا قد بغزاییتون خمشی گای اودیانا والتر خمشی گای لخ شخل پالا مقیمتی تو و هل موچخلان خد دوکتا مرن اوکه ای اسپایلا
0: إذا هايتون بعسيمة إلى أنا نقيت خنا خنا عادي قد ااا برسقالة شوري اللي مخزوي وخرزو ال live as well يعني دخلنا على الفيسبوك سبايلر خاب خشيك لسبايد عربي.
2: أنا دزيتا بطان منتز هي إن عادي لا دزيتا بطان منتز أنا قد جشوق نقاطن بس نادن هنا يان عادي live بخزينة يا برخي ما خينا ترمل الدان جانة بخزينة فيتون بعسيم بخزيتون سنديتون لأن بدايتون أخذن دزيتا بياخ بوزودا ناشي جدا راديو because ultimately بياخ خب podcast زرزاقن كشوتا بوتا خب podcast ليلا قد مثلا أختي بس شوتا بوتي جانا قا أطراي بياخ podcast وداخل ايتا از خا شارت لقت همین رادیو بغزایتون قاتن یو فیسبوک خنا خیوت لت من دی لادی کلن یو فیسبوک یو وخ اینستاگرام
0: رابر سپای شما نمی یقره ادیا دالتا پرس قلیت اهوا قد مارلا ناشب جلو بیتب کنوشتا ناشب انا بخشم کل اهو خلاطان ناشب لوشتا بیتب کنوشته ها به تایلت خفزی هی سو این هاویتون بسیم قد شریک لو خون خنه عدیلم بودا عدیلم
3: رابا قرمانت لن
2: یعنی
0: خدن گیبا اختون اخت پروشون اختون گیبا اتن خلن زحمت لای اتن پروش کت خپرشت لب خنه قار خلا اوکی ایل میقرا خنا عادي أنا أنت عتني أنا تاني جانو برشتو لا هم اللي أنا لبا يعني إلى أتخدوز دوس بلطلا خالوشا اللولهم أختون قرب لو خون طالت برس قالت ده شبتة من خادش نصرت بقبولتون من بانينغز كم سيتون عزيتون بانينغز خام دي سورة ميجي بديان زونيتون هاویتون بستیم قشرک تو خون یومید بابا وات خگ خیت بارو خویوان قد دنت لا آبودت قد گو پرسقال اینه قبار زوگت گانی و کل بابا وات قد مشمویتون ال ده خورزه یا لیتون مشموی یومو خونه بریخ
2: یومو خونه بریخ رسف شد
1: هپی فادرز دی بخشم خونه دی اگر شوق خون شنه اتلن هیوی قد چخل لو خون یوترانا و سامم خورز ده لیلی بخزخ لو خون بخیر دلی ار پوشلوی تایلی
0: رمشو خمشانه
2: پوشمشانه
3: پوشمشانه